0: 召喚暖房がないかな。
1: お疲れ様。ついてこい。
2: 行きます。
0: 行こう。行こう。
1: 来い。
2: 早く早く。何をする何をする。
1: バカ。ここだよ。
0: ああ。いいね。
1: よし。